na mi hu ye sa me ti ye yare bi aye me na doctor nyan kan se mi nya hu me tu we me ka wa sha me kwa ye gwa wade no me se won so se de won na mo na o ye da ye bi nim sa wo ka wa na sha wo ka obi kura de ka wa ye nyam fa bi mpo me sha wo ye nim si aye se ma won ware da me bompa e ma wo ti e mu ka de me ka bi can I declare